0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kamú. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

0: celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.